ụmụ nwoke ndị na-emetụtụla okenye katarala ahụ abụrụla ndị nke aka kpara na steeti abụrụla ndị nke aka ndị uwe ojii kpara na Nekede nọ na kansụl Owerri West nke steeti Imo n'ihi ebubo a na-ebo ha na ha lere nwatakịrị dị afọ asaa were metọọ. Ndị a na-enyo enyo bụ ndị asịrị na ha bụ Godfrey Enyeribe dị afọ iri asaa, Godfrey Enyeribe Amadi dị afọ iri asaa nakwa Sydney Onyemere onye kwuru na ọ nọ n'agbata afọ ndị iri isii ya, ka e kwuru na ha bụ ndị nọ n'otu kansụl nke ndị okenye ụmụ ezere Okam Village nọ n'Ụmụoma. Ndị kwuru otu ihe si were na-aga bụrụ ebubo na enwe n'ọtụtụ mgbe n'oge dịgasị iche iche nakwa n'ebe dịgasị iche iche n'ime otu n'ime ime obodo ahụ a nọ na-arụ ndị ọjọọ aka na ha bụ ndị na-emetọ nwatakịrị. Ndị ntorobịa na mmalite bụ ndị nke kwuru na ha bụ ndị nke e mere ka ha mata banyere ọnọdụ a. Mgbe ọ na-ekwuru onye ntaakụkọ okwu, otu onye bi n'obodo ahụ bụ Maazị Oparako kwuru na nwụchi nke mmadụ abụọ ndị a bịara bịa wụrụzi nke kpalitere ezigbote mkparịta ụka n'etiti ndị bi n'obodo, ebe ọtụtụ n'ime ndị na-ekwu okwu ugbu a sịrị na ha chọrọ ka ekpe ikpe ziri ezi nakwa ka ndị a kọzie otu ha na ije siri.